Rido ngawur mangawur urahan. Pengarane ngajurit. Ora toto jeleh urip ngidam treblo tak gado limpahmu.